0: kwete na jananku.
1: The News Hour. Okuva kusawa mukaga paka musambu izo mutuntu. The News Hour.
2: The News Hour. The News Hour.
1: Tujisubwa. Tukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasa sibafabi njawulo okwetu ulule gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu izo mutuntu. The News Hour.
2: The News Hour.
1: The News Hour.